چنچل شوق معصوم بی پناہ خوبصورتی کی مثال، قدرت کی کاریگری، ایک چہرہ جو پہلے پردے پر سینما کے چاہنے والوں کی پہلی پسند رہی ہے۔ 50, 60 اور 70 کے دشکوں میں کوئی اور نہیں، صرف نرگس، نرگس دت۔

انہوں نے تلاش حق سن 1935 میں شروعات کی اور ایک مکمل اداکارہ کے طور پر فلم تمنا سن 1942 سے اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہی۔ سنیل دت سے نرگس کی شادی ہوئی تھی۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔ آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
1: آج کا جو للواک ماتا للیشوری شیو یوگنی کا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی اتینت مہتوپورن للواک ہے۔ اس للواک میں للیشوری کہتی ہیں، میں پہلے کشمیری میں آپ کو بتاؤں گا، اکوئی اومکار یوس نائے بدرے، اکوئی اومکار یوس نائے بدرے، کمبئی برہمانڈس سم گرے، اکسوئی منتھر ستس کرے، اکسوئی منتھر ستس کرے، تساس منتھر کیا کرے۔ لل کہتی ہے جس اومکار کو کسی نے اپنی نابی میں دھارن کر لیا۔ نابی مطلب بڑی مہتوپورن ہے ہمارے کشمیر یوگ درشن میں۔ نابی ہمارے سات کنڈلنی چکروں میں سے ایک بہت ہی مہتوپورن پڑاؤ ہے، اور جب اومکار کی وہ دھنی اور وائبریشن میرے نابی میں کیندرت ہو جاتی ہے تو اوم ہی ایک برج بن جاتا ہے میرے سیلف کانشیسنس کے بیچ میں اور اس یونیورسل کانشیسنس کے بیچ میں۔ ہمیں اس یونیورسلٹی کا پتہ لگتا ہے کہ میں اب کیول میں نہیں ہوں، میں تو اس پرکرتی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں، اس یونیورسل کانشیسنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں۔ تو جب میں بھی وہی بن جاتا ہوں تو پھر وہ کہتی ہے تساس منتر کیا کرے، پھر مجھے ریچولس کی کوئی آوشکتا نہیں، پوجا پاٹ پدتی یگیہ ان سب کی مجھے کوئی آوشکتا نہیں۔ پرنتو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ ایک نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی والا ماڈل ہے، یعنی شروعات تو آپ کو کہیں سے کرنی پڑے گی۔ اور جب وہ شروعات کرتے ہیں اور کرتے کرتے کرتے آپ اپنی نابی میں اس اوم کو دھارن کر لیتے ہیں تو پھر آپ اسی استر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ان چھوٹی موٹی پدھتیوں کی آوشکتا نہیں ہوتی۔ میں نیجا جسے کہوں گا کہ وہ اس للواک کو اپنے سرسوتی کے مکھ منڈل سے ہم سب تک پہنچائے۔

اس زمانے میں غزل پر حکومت کرنے والوں میں بیگم اختر، مہدی حسن، طلعت محمود نے یہ مانا کہ جگجیت نے غزل کو ایک نئی راہ عطا کی، الفاظ کی پیشکش میں خوبصورت لباس پہنا کر منظر عام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ جگجیت نے لگ بھگ 80 البم میں اپنی سنہری آواز کا جادو بکھیرا اور سننے والوں کے دلوں پہ راج کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایک فلموں میں بھی آپ نے گانے گائے، ارتھ ساتھ ساتھ، تم بن، سرفروش جیسی فلموں کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ جگجیت کی گائکی کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ گاتی رہیں اور ان کی گائکی میں سننے والوں نے اپنے ہی جیون کے درد کو محسوس کیا۔

موسیقی کا یہ شہزادہ گھڑ دوڑ کا بہت ہی شوقین تھا۔ جگجیت نہ صرف گھوڑے پالتے تھے بلکہ ان کے گھوڑے دوڑوں میں بھاگ بھی لیتے تھے۔ جگجیت سنگھ نے خاموشی میں اپنی محفلیں سجائی ہیں اور اسی خاموشی میں وہ کہیں دور چلے گئے، کہیں کوئی آواز کانوں کے پاس تیر رہی ہے یہ کہتے ہوئے، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال۔

ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتستا۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

جانے کس کی تلاش ان کی آنکھوں میں تھی، آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے، جتنے بھی وہ چلے اتنے ہی بج گئے راہ میں فاصلے، خواب منزل تھے اور منزلیں خواب تھیں، راستوں سے نکلتے رہے راستے، جانے کس واسطے آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے۔